спре хаю їм пив, рад би живив. Зато їм здей наспроти стоїм. Усаке ток часа репам да живим. Усаке ток часа репам да живим. Усаке ток часа. Yeah.

magie, crina brisagie, всі вісти готлі реквін за Версачі. Бізнес і бізнес і бізнес.